0: هل تشوف كارشين كمان تخبرنا كيف تولمان كون كوساش كأخذ شاب شكو شاب ليش هنا كأخذ تكارين أنو مساش كوالي ملام كودما ونو سوريسونت إنسيد أوت دريسا أنا أخوة جوكو جينا لباك تريش ويكال تشان رو تاقيل كاكاكولال رياح كوين أب تاقيل وطاقك أوس وطينك أتاقا تاولي نينقالي كيا خيل بيالي ناش بيدي سيري بشي كاوساش مشاقليل هنا قليبو ينام بانا قنا قناورو ناقش كيال لي كيا خيل ناق كوين كاتاكويل تشيرو بلاخ والنك يانك وتنش تاوش نأخساش مشاكل الخناق لي كمون وكان نينك إيش هنال كوتشي قنا لويس أرينا قتيش إيش كمون ليش تلوب أنكيل تشان روح كوي كونش تصور على رولي تكايم خون خون
1: هلا وكان كمان إيش فوزو كوتشي تا كاتيك كوتشي كرولي كفيرا كنيش أول بسكين بس وكوتش أدينك تشتغل لي لكيل أهم كاتيره Kuilaoli po yan ang walmakang takal sa kankili sa isa. At ang awit mo kayong aga sa monin sa ilit akong sakal, kento ka kaki, hindi ka lamo siliha, nagyumare. At ang sabihin, sa kapano si monin, buksin hindi ka ha, sa man siya ilirit, si kumon, di ko nilig nagkita kong sa ili Angel Felix di Tawilan. Tento ko yung naklaat ni Poyanam sa kukse laha sa lakutut. Renang si kamaan si Tako ang ayak na pares ko la pares ko la si ka sa ko. Rikin nila mo si ha. Rikin li. Gusti Alcin. Marakrikin na sa Keruli. Dusambia sa kip na pares ko. Uti kualke narang sa lasa. Eh, minge naklarupi sa esni si Kehu laha si ka la na barak talo na ye do ti sa di ko hala ver sa ba am baya ku di na ko ke ba le rene ko mon re na ke pa uru ke na ke pa uru na ko mo ke a hen sa iru na to ti sa ka ko ka ko la ko di sa di ka iwa a na ko mi li ki na ka re he ke ka na ki ni no ke kon ka di sa di ko ti ni ki ka di la re na ka ko mo ni la ni ken to ka ki di ka sa wi la ni ka wi la le li pa ko a li ko ke ke sa li ko utilawasi na besi kwa besi kwa nguo si kwa nini baya kaka ulasi kinakli sa kabila ing achi kalo achi kwa miliha limu usa sa preno sa kabila ane man lisud ni kuchen sa uta kakiso aes ni kako al umarakilis a maralu emha si sa sentigro maralik sa sauha lisade sa sana kapot Haan di kento ta si sepres se kene na ko ala ako mo. O kami nakaanan to kandi siya ali pag-ahel ni kento ta kapano rena sa kil bayak di kasawilan at rena si kunilo di sa kente haan di kwang kris kamila li ko ko si sepal si pwede ka kong sa karin at haan ang kwe nas panos ahel rena kung kong kris kahel marah na sabi ka kung sa karin na she rule siya ko.
2: Su llamada no fue completada.
0: Kukane si kumon ko George Hultikan kili kanal. Luis Arik Enlik Angel Hong Hong Kolish Panong Kil Panak na pali na lep na kesche na kesh hultika panak Rik Enli Tsekaem Hosh Hultika Chirubelah Shpis pali Shkial di nakatika, rik enak kui istibel kwa, rik ini kien, rik ini bah kui cikli nat aku presin ru di katika em, ho aku di sekolah pas oleh li poyanam hong chan ru itu sulali katika em, panak kia in kili na nawedrak kili na colok pasi di sekolah kotske, nak rik ini beli katika kili istibel kwa ispil. Ink ata kanum si uting ahkui kach enta kak e hunakik utrik ina ahkui diskol bach ol karut altesh tsekali komon ahel ahkui rush na upal pikyal li rilpal nak parkuan likil en likuan tsakashka kuilal litesh tsekali poyanam holutul holichin hoshultika utchirishikan rilpal ahkui parkuan katkep litseken chakiru di taruang si kankil hunak li komon banak kwa nakwili na el si si si alikalang kalang si tep kwan li sheel kwan akwili ru marah kwan akwili chaqina chaqob desi chaq banak shkiali tsekem khain kwan ak mukuna qatseka tachik utna qatsekali kwan sali qachipal salin pal qachipal utro kanar na koch arki marah nas arki shuam unak li poyanam tikinak kwikina tseka kwikina ril kwikia kwina na num siri truk takatiana kas num siri chis tekan kili tekaem uting anas kamsh pere sin kilchi chol choro na kak eah kuire tal na karan na tiklachak lich akin kilru li kahun shakalil panak na oksh kaita sin kilri prik in mare hualki mare rik in chikli tekaem na kajimana kuisali Achipal, hakek retal de kinah kuili hanek ish kachi salik achipal kila pay rush kava. Abanan, kwan limuku kwante kakulal chisan, tahanak shki al, kwanak kuinak kili shpomp al runa kish ke chaklinak kip an chakre, uchihoka inch ing ching nakash kul rip, utaran na kwanak nash, disi chakah kui li shninkal rucha hel sash kun shakalili poyanam. Kutlis tsekan kila in tus tokru. Utli komon na keshti ajal hun sutah kwe. Marak jal serak pal rushin tseka. Apanan ak joko chik aiti sin kirkip. Matohota chika na kwanik inebli kokal pichal. Hualink achine kesh tsekali likenik achine kesh tsekali ichak lishpail ru ichak. Dibar kwi kwan likakwilal. Par kuan chiklina kaistika haan di kuan sa kachipal. Apanan lina katoch la o lina kaks hulti kankil. Renak tak oslik li kiahel par kuina kecho echak li kokal. Par kuina shk echak rik inep ahkwi pikyal. Lik inep di sa ahkwi sa shsa pikyal. Panan naka elita kunak na kecho echak shpan na kwal ki li tsekayam na kaistika li kuan sa kachipal. Mara hakwi truk ta katiena klishk yali tsekem na chip amancha kchiu mech pichal na shkam honal ut kwanak ak tsuy tsuy kwan chiklish honal uta kwan renak kwan honal ut nak hunak li komo naok sekan kil chikok aksa chikok aksa na shlats rip chiruli sali komon utaran naok chikish pekan kil rip ut nash na naok chichish Mahe kwan kilchish raup tisin kilish hun shakalil. Apanan kawutna na kahultikash tikan kili li loklak ichah, horuk ichah, makuy, tsoloh, roktish, ses maresh kiyal chikli kumon. Parta kwe tintaw. Kwan ishin kumon, kwan. Angel rakah kwe runak mare kwan akwe le hun kapal marah. Ania kere mare le kumon kwan chakchinak. Marhunak leerech kapal kwan li loklak tsekaem khain rik ineb narukah kwine kish nachok chish patbal maretish kajib yak leerichak manaktish kajiyak kwere pichal renak takak ay tisyeb ah kwi lipuyenam chish tsekankil tsakal chish tsekankil li tsakal nak ewk kakwilal panak kwink atakatikib shpanunkil kwink ah kwitak okra upal sa sholeb li kumon marahril palep chish hunhun kalem muku to okta chish kakup de sinkil marah chish kospal akwi li lishnin kal ruja khel jochi tikla panak kwi jochi kiyang kial joko chish ril paru tink anako kaw shlak chirish hual kaw ishin kumon hual kaw panak kona kache nak li kumonep Le hong hong chinalep nekesh kots nekesh hultika, hual chabilu tual angel ru. Apanan, la o taka kilchik sa hong amok rishpen, kuchen gana luis, apichal tish hultika kesa hong amok, parkwa nakwi rusilash, chabilal nashk amchak. Apanan, chi hultiko kere, nakshk angeli ish, numesa kayb honal, tosa hob honal reli eku, sashka wale mulam kodemao, nos horizonte insi de utrisa. Antio shu rabi sa hong amok nukos kichak erikin, me ganaro en kilipuk tisipal ati.
3: Mi de het in akul iti kasik chako. De het wili kawi chine in akul ito unikpan akorpal. Kaya wakuk take atal orik, Ministerio Publiko, Juzgados, Policía Nacional Civil, chapahkak inumril ahu. Ema kat ito pe, chasik halek molap ne into unikawe. Kuk, Derechos Humanos, Instituto de la Víctima, re okik pang atah orik, hanak akulap, chipam ak acharik.
4: Ok, acharok pan sukil kushlis.
3: De piral wili, iruyewawe, imolap, Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, Codemau, Trisau y Fundación Incide, Guatemala.
5: Mujer, tienes derecho a iniciar tu propio negocio y decidir sobre el uso de tus ingresos para tu bienestar y desarrollo.
3: Confía en tus capacidades para aprender, crecer y alcanzar tus metas. Vivamos en armonía. Este es un mensaje de la Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, Codemau, Trisau y Fundación Incide, Guatemala.
6: Radio Fraternidad, Veritas, Católica del Sur, la voz de la buena nueva, Radio Pax, Creativa, Radio Utancá, la voz de la esperanza, Radio Santa Cruz, Estéreo Gerardi, Kerigma Estéreo, Radio Sololá, Tezulutlán, Luz y Esperanza y Radio Quiché.